0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på

flash. Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet.

0: med Jonas og Kaja.
1: Kjenner du det?
2: Hva da?
1: Oi. Ligger sånn i lufta her.
2: Hva da?
1: Det så merkelig sånn.
2: Hva da?
1: Merkelig sånn eim.
2: Hva da?
1: At det fredag.
2: Ja.
1: Hey, hva trodde du det var?
2: Nei, hvem vet? Altså tenkte jeg, ei, lukter jeg vondt.
1: Ja, nei.
2: Det... Kjenner du det, Kaja?
1: Åh, det kunne vært det.
2: Ja.
1: Kunne vært det. Det var ikke det, altså.
2: Nei, det fredag. Skal jeg si, jeg må dele hva jeg gjorde i går. Jeg tror kanskje at du kan bli litt glad for det, Jonas.
1: Ok.
2: For vi snakket jo om, for noen dager siden her, at hva, liksom, hva vi ikke hadde gjort enda for at det skal bli sommer. Mm. Og da hadde vi jo begge liksom ikke spist jordbær.
1: Har du spist jordbær?
2: Spist jordbær med melkegård.
1: Oi! Vet du hva jeg er i kjøleskapet?
2: Hva da?
1: Norske jordbær,
2: ja.
1: Åla sa det.
2: Ja, ja, ja. Men da kan vi jo bare kalle sommeren for vellykka, da.
1: Og vet du hva? Jeg lurer på, nå har jeg en liten konspirasjonsteori.
2: Ok.
1: Fordi jeg lurer på om kanskje jordbærbransjen selv har plantet dette ryktet om at norske jordbær er kjempedyre.
2: Ja.
1: Sånn at når jeg går i butikken, så forventer jeg på en måte å svia 200 kroner, som hodet mitt innstilt på. At det er kjempedyrt. Men så er det jo ikke så mye.
2: Nei.
1: På en måte. Altså, det, er jo, det koster penger.
2: Ja, det er det.
1: Men man har blitt så... tenkt at det er så mye mer,
2: ja, ja, ja.
1: At når prisen ikke er akkurat det, så blir det sånn, ja, men det var billig. Så jeg lurer på om det er strategisk, at de rett og slett har gjort det med vilje, så folk skal tenke det, og gå for norske jordbær.
2: Jeg kjøpte det mye...
1: Med to kurver,
2: ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. Men hva kostet det for deg? Det var ikke sånn 60 og noen kroner stykke? Synes ikke det var så hinsides?
2: Nei, vet du hva? For gode jordbær. Mm. For en god sommeropplevelse. Ja. Vet du hva? Da er pris på et all.
1: De var så modne at de der bladene på toppen, men kunne bare knipse på dem, så er det mal, liksom.
2: Ja, mine var faktisk litt dårlige, det må jeg si. Så det ble bare halve kurven på meg.
1: Ja, og respekt til deg som ikke plukker. Fra andre kurver.
2: Ja, ja, ja, ikke sant? Ja, det, sånn trymmer jeg ikke med.
1: Nei, nei, nei. Ok, da har vi hatt litt jordbærglede, men det sikkert mye annet man kan se frem til med en helg som ligger foran oss. Hva skal du, enten i dag eller i starten av august, altså helgen som ligger foran oss, ta del på en melding i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen om et par strakser. Du finner altså Peter Morgen der inne, og så kan du trykke på den fine send-in-knappen og skrive «Hallo!
2: Jeg skal!»
1: Og så er det opp til deg da. Det kan ikke jeg forutse på.
2: Nei, men det blir spennende for oss, vet du, hva du skriver etter «Hallo!»
1: Veldig spennende.
2: «Hallo!»

0: veien, så det sånn, da skjer det så mye annet, og så det så mange folk, ikke sant, så blir det sånn frem og tilbake, blablabla. Bare kaos. Blir det blir
1: litt ikke. Sånn speed dating pub-versjon.
2: Så kjedelig,
1: ja. Ja, Bente skriver, gleder meg til kino med venner i kveld, og så gleder jeg meg til bror og svigerinne kommer på middag og vin i morgen. Blir en bra helg.
0: La meg gjette, Bente, du skal se The Odyssey klokka 8 på morgenen.
1: Ja, sant, for den går jo klokken 8 på morgenen.
0: Ja, det helt sikkert.
1: Oh, det, du oppdaterer oss hvis det det du skal, altså.

0: Madison Beer, jeg holdt på å si Ariana Grande, nesten samme da.
1: Ja,
0: Lida,
1: to gode popartister, begge to altså.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg gleder meg sånn til denne helgen, jeg.
0: Du gjør det?
1: På hva vi liksom gleder oss til og sånn. Mm. For jeg skal på hytta til mormor og bestefar.
0: Åh, så deilig. Ja. Åh, det å kunne liksom ha bare 5 minutter til å hoppe ut I vannet, nyte noen deilige timer på stranda. Og så tusle opp igjen på hytta liksom. Ja, så deilig.
1: Det sikkert deilig det også. Mm. Det ikke, jeg skal på fjellhytta.
0: At hva?
1: Jeg skal på fjellhytta.
0: Det ikke hytta.
1: Det ikke hytte, hva du sier?
0: Det ikke hytte. Fjellhytta ikke
1: hytta. Fjellhytta. Altså, ok, bare se for deg dette her. Mm. Du på denne fjellhytten, våkner litt av sola liksom inn I vinduet her, og så ser du bare at Eller du hører med små ørene dine litt.
0: Oi!
1: Åh, våkner.
0: Har du sauer på rommet?
1: Jeg sauer inne på rommet.
0: Inne på rommet?
1: Ja, så går det sauer, klirrer liksom bjellene sine utenfor.
0: Ja.
1: Nydelig? Ikke det liksom idyllisk?
0: Det kanskje koselig å våkne av sau. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke testet så mye akkurat det. Men jeg synes det virker litt... jeg vet ikke. Jeg føler fjellhytte da Det skal du tillate deg på vinteren. Da skal du opp. Opp.
1: Jeg enig. Jeg ikke noen sånn vintersportsaktivitet-jente. Mm. Men det å ta liksom en tur, en liten fjelltur på sommeren, det grønt, det fin utsikt I fjellene, det frisk fjellluft, det sol, du kan sole deg litt og høre på liksom sauna.
0: Sa du nå indirekte at du da går for liksom en strandhytte på vinteren? For I så fall, så må du være gæren med deg.
1: Jeg tar fjellhytte på sommeren, og så tar jeg... leiligheten min på Torsland
0: ja,
1: okay, på
0: vinteren. Ja, ja. Det close enough. Det nærme nok det, altså. Ja. Nei, vet du hva? I hodet mitt så går ikke det an. Og nå ikke jeg en fyr som har vært frelst med at familien har mange milliarder kroner på bok og kan ha hytter overalt. Så jeg har jo selvfølgelig vært masse på fjellhytter, men det jo en ren vinterting. Jeg kan ikke se noe glede I å dra dit på sommeren.
1: Jeg skal bevise for deg hvor herlig det å være der på sommeren. Ja.
0: Hva det vi spør om nå? Hvorvidt? Hvilken hytte best?
1: Hva best ved vann eller på fjellet?
0: Vann eller fjellet?
1: Ja.
0: Jeg tror folk skjønner hvor jeg vil den, I hvert fall.
1: Jeg tror jeg har folk på mitt lag, altså.
0: Appen NRK Radio, hva best? Og ikke minst, fjellet på sommeren, det lov det egentlig?

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
0: P3.

0: Ja, hvem nærmest egentlig? Dette stedet vi har trukket I dag. Jobben din egentlig bare å være så nærme du bare kan det stedet, og det vet du jo ikke før vi eventuelt ringer. Og nå har vi jo ringt til Randi. God morgen!
1: God morgen!
0: Hei, hei, hvor du igjen?
1: Jeg på Klepp stasjon.
0: Ja.
2: Oi, hva du skal da?
1: Nei, jeg på jobb.
2: Ok.
1: Klepp stasjon en plass, ikke en stasjon.
2: Oi, oi, ja. Ikke sant?
1: Det tar vi Randestets navn.
2: Oh, ja, ja, ja, men da lærte jeg det også.
0: Det jo kreativt, ja.
2: Ja,
0: kreativt. Det stopper ikke noen tog akkurat der bare.
2: Jeg liker det.
0: Nei, ikke sant. Nei, jeg skjønner. Det et sted som du hvis vi har regnet riktig, 7,86 kilometer unna. Klarer du å se for deg hva det kan være, da? Det østover fra der du
1: Østover? Ja. Nei, jeg har ikke peiling.
0: Nei, det ikke så rart. Det jo mye den veien.
2: Ja. Ja.
0: Men vi skal til Kongeparken I dag.
1: Ja!
2: Har du vært der før?
1: Ikke så langt vekk, nei.
0: Nei, det ganske nærme, ja. Jeg har ikke vært der, så jeg vet jo ikke hva finner man på der, annet enn russetreff.
1: Ja, det var siste jeg var der også.
0: Så. Ja, ikke sant.
2: Jeg har vært der noen sommer, så på tatt noen berg- og dalbaner, og man kan lage noen sjokolade der, en sjokoladefabrikk der inne, og det altså, jeg har jo mange gode minner fra Kongeparken.
0: Elsker det. Ja. Det sånn man kan være litt Willy Wonka for en dag, liksom?
2: Ja.
0: Oh my god, jeg må dra.
2: Ja, kom da, gårde.
0: Men da har vi lært masse I dag. Vi har lært at vi kan lage sjokolade I Kongeparken, og at Klepp stasjon ikke en stasjon.
1: Ja,
0: så dette jo...
1: Eller, de har en stasjon også, men Klepp stasjon også et sted.
0: Ja, ikke sant? Ja, først og fremst sted.
2: Først og fremst sted.
0: Dernest en stasjon.
2: Ja, herlig.
0: Ok, Randi, ha en fin dag på jobb. Vi tar og sender deg Petremorne-koppen, og så får du hilse deg når du har vært I Kongeparken igjen.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ha det bra.

0: Hei, Fredrik!
1: Hallo!
0: Hørt denne et par ganger, eller?
1: Den har gått mye på spilleren her hjemme.
0: Den har den, ja. På å si for egen glede eller for andres?
1: Nei, det mest for barnas glede, men den har vært fengende.
0: Ja, ikke sant? Ja, den er det. Kan du tekst, da? Kan du den utenatt nå?
1: Snipp, snapp, snute, bussen her i rute.
0: Ja. Det ikke sant, ja, ja, fordi vi snakker selvfølgelig om...
1: Nei, det badebussen.
0: Er det vi... Ja, det helt riktig. Landeplage nummer én, siste par årene, vil jeg si. Hørte du litt eksperthjelp rundt deg også?
1: Ja, jeg måtte få hjelp av datteren min på 7 år og bekrefte.
0: Ja, ikke sant, bra.
2: Ikke sant.
0: Da går vel kanskje Petermann-koppen først og fremst til henne, og så kan vel du låne den litt av og til.
1: Ja.
0: Ha en fin dag av dere.
1: Tusen takk.
0: Ha det godt. Ha det bra.

0: The Weeknd på NRK P3 som sier hi-hi til P3 Sommer!
1: Hi-hi!
0: Ja, er det liv med mine Michaels?
2: Jeg synes du var flink.
0: Tusen takk. Jeg har øvd litt. Øvd litt igjen på Michael.
1: Jeg har det der.
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg øvde faktisk en periode på sitater fra CJ, altså hovedkarakteren I GTA San Andreas.
1: All you gotta do is follow the damn train, CJ.
0: Ja, for eksempel når han tar penger. I'm having this. It's mine now, bitch. Altså, det var så mye sånne rare ting, bare fordi de jo devet, så han kan bare ta pengene deres.
2: Dette skjønner jeg ingenting av.
0: Du må oppleve GTA San Andreas.
1: Ja, det dritbra spill.
2: Er det en type GTA?
1: Mm-hmm. Ja, og det den beste.
0: Faktisk, jeg vil si at det den beste.
2: Oh, ja.
0: Og vi fant ut at vi kunne jo laste en sånn der, hva heter det for noen sånn portable-versjon eller sånn, sånn at alle kunne spille det på skole-PC-ene.
1: Shit.
0: Omgå hele den der blokkeringen. Så vi satt og gamet alle mattetimene.
1: Litt nerd da.
0: Litt nerd, men også veldig koselig.
2: Ja.
1: Men apropos gaming da, når dere spiller spill og sånn, dere kan lage en avatar. Lager dere en avatar som ligner på dere selv? Eller som helt ulik?
2: Jeg tror jeg pleier. Nå jo, når det kommer til spill og meg, så det jo mest Sims da. Mm. Som jeg har spilt opp igjennom. Og jeg tror det mye, det mange Kaja Stoltenberg-simmer på mine PC. Det må jeg bare si altså.
3: Ja, men I Sims må det være litt naturlig å lage seg selv, tenker jeg.
2: Ja, det det. Og så lurer jeg litt på, de som lagde seg selv som barn for eksempel, da, på spill, det samme som har sånn Snapchat-bitmojir som ligner, eller litt artige bitmojir I dag?
1: Ja, for jeg synes det artigste folk som kanskje som litt stor og kraftig, som har en stor og kraftig bitmoji, som bare bare helt ærlig på det.
3: Ja. For, ja, men har du en bitmoji som ligner på deg selv?
1: Min ganske klink, ja.
3: Ja, for min jo ganske klink.
2: Ja, min også.
0: Ja, for jeg mener å huske, kan man ta feil, men for noen år siden så kunne man ta bildet av seg selv, og så genererte den på en måte en bitmoji ut fra hva som matchet bildet ditt.
2: Ja,
3: og, det kan være veldig humbling.
1: Ja, det sånn, du fikk ett øye på panna du, og så...
0: Nei, jeg følte jeg så ganske tyrkisk ut, faktisk. Så, det ble meg, da.
1: Ja.
0: Men litt rann tyrkisk må det være lov til å se ut som, tenker jeg.
1: Ja, det var det.
0: Ja, men jeg synes jo ikke det ligner. Noe særlig?
3: Nei, jeg tror ikke jeg synes egentlig det heller.
0: Det kom jeg på nå, for jeg og en kompis lagde hele klassen vår på barneskolen på Nintendo Wii, som altså Mir. Og når jeg tenker tilbake, jeg tror kanskje bare en av dem faktisk ligner skikkelig. Resten jo ikke like delt av. Det bare sånn overdrivelse av ansiktstrekk.
1: Ja, så var det sånn at dere fikk jo pene dame til å spille masse golf, liksom, og så...
0: Hvorfor ikke golf?
1: Nei, jeg vet ikke, det var bare første jeg tenkte på, så var jeg sånn.
2: Det så typisk en pene dame å spille masse golf.
1: Ah, sykt, ass.
3: Men jeg tenkte det var noe inside joke her.
1: Det ikke det,
3: nei. Altså,
1: det
3: var ingen som skjedde.
0: Nei, litt for meg. Ja. Det handler om karakterer, altså, I P3 Sommer. Veldig snart på P3.

0: Petremorgen på mandag.
1: Og der var Petremorgen med Jonas og Kaja ferdig.
2: Ja, rest in peace da.
1: Ja, rest in peace.
2: Neste uke får du deg nye makker.
1: Ja, det blir meg og Hedda hele neste uke.
2: Fy fader, for en duo. Det kommer til å bli helt Texas Kanakas.
0: Petremorgen, hele sommeren fra 7 til 10 på Petremorgen.

0: I like it. Takk for deg, lydeffektene, Gabs.
1: Vær så god.
0: Det var med Gabs, Cardi B, Bad Bunny og J Balvin. Balvin.
2: Hvorfor er ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
1: Jeg har gnukket meg i morges, da, skulle jeg si.
0: Du gnukker deg hver dag?
1: Jeg gnukker meg mye med klut, da, fortrinsvis. Av at det er stålull hvis jeg er skikkelig
0: lortlått. Hvis jeg er skikkelig ruskatt under armene.
1: Ruskefuskevasken der, altså. Og da begynte jeg å tenke på, du har jo vært en ivrig gamer, du også. Ja, ivrig gamer, vet jeg ikke. Men du har gamet.
0: Jeg har spilt Minecraft.
1: Jeg har spilt Minecraft.
0: Jeg har vært i det enda.
1: Ja, vi skal ikke handle så mye om akkurat spill, men jeg lurer på, når du spiller spill, eller du lager en bitmoji, eller sånne ting, lager du en avatar som ligner på deg selv, eller lager du noe som er noe annet?
0: Fordi bitmojien min ligner på meg selv.
1: Ja, altså den du har på Snap da, for dem som ikke heter det, på Snapchat så har du denne figuren av deg selv.
0: Ja. Den ligner på meg selv. En som har det sammenlignet med er jo egentlig Minecraft-skin. Ja. Det vet jeg, det er en jente med brunt hår liksom. Det er jo alt blondt hår, men det er blant hår og faktisk, sånn, hun ligner ikke på meg helt.
1: Nei, hun ligner ikke helt tatt.
0: Og det, det er jo grenser. Firkant av, da.
1: Ja, det er ikke du.
0: Nei, jeg er ikke det.
1: Du er ikke firkant, så det er jo jævla nice.
0: Så litt vanskelig.
1: Nei, fordi jeg har, føler selv, så har jeg gjort litt begge dele. Ofte så har jeg prøvd å lage liksom en som ligner på meg, enn å lage en Gabriel-avatar, da, som skal være så nære meg som mulig. Ender ofte opp med å enten bli støgg, eller bare ikke ligne i det hele tatt.
0: Rart det der.
1: Ja, det er rart. Hvis den ligner jævlig godt, så blir den støgg. Det skjønner
0: jeg
1: ikke.
0: Jeg skjønner ikke helt godt.
1: Nei, det må være noe med spillet.
0: Jeg tror det må være spillet, sier du feil.
1: Det må være spillet, og enten det, eller så lager jeg noe helt annet. Da går jeg for å være en alv. Jeg er jo litt alv da, det skal jeg være heldig på. Da er jeg en ork da, for eksempel, som jeg bare plasserer alt ansiktselementet så langt unna hverandre og bare...
0: Bare kjøre på.
1: Kjøre på.
0: Ja, for det er jo noen spill som ikke er så enkle å lage seg selv i.
1: Det er sant, men sånn som World of Warcraft for eksempel, ja. Det er sånn, du har enten så er du en svær ork, eller så er du et menneske, ja. Eller noe annet.
0: Ikke sant. Ja. Og vi er nysgjerrige til å høre,
1: Vi er nysgjerrige til å høre, bro.
0: Vi er nysgjerrige på covid.
1: Bam.
0: Det er fredag, men du trenger ikke å klikke helt ennå for
1: deg. Jeg har klikket.
0: Ja, det spørs. Vi er nysgjerrige på hva du som hører på mener om det her, så vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du kan si din mening om det designes til avataren din, sånn som du selv ser ut, eller ikke. Mens du går inn i stemmen, så skal vi høre Goddess av Mari. Ja, eller ikke.
1: Jo, nå får vi
0: den. Nå får vi den. Litt lang intro på den. Hva vi gjør? Her vet du.

0: Av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
1: Les mer om artisten på p3.no. Urørt.

0: Superhyped, Metropolen fikk du her i P3-sommer. Hvor vi er inn i dagens Fryden med lyden-konkurranse og har spilt av denne lyden her. Var det skummelt når jeg skrudde opp lyden?
1: Ja, jeg synes det var skummelt når du var stille. Jeg synes det skummelt nok.
0: Ja, vi har, vi lurer på hvilken lyd det her er.
1: Ja, hvilken film den kommer fra, den lyden her. Og vi har med oss en lytter, Torstein, på tråden, som mener at han har riktig svar. Velkommen til P3 Sommer, Torstein.
2: Tusen takk.
0: Hva var det du skrev som svar til hvilken film denne lyden her er fra?
2: Det var Jaws, selvfølgelig.
1: Ja, altså Haisommer da.
2: Ja,
1: på norsk.
2: God gamle Haisommer.
1: Ja.
0: Det er jo selvfølgelig helt riktig.
1: Og hva er, Torstein, hva er ditt forhold til filmen Jaws eller Haisommer?
2: Ja, også nå så synes jeg at filmen er, den er jo faktisk et mesterverk, men jeg så nok da jeg var alt for ung og fikk litt av den samme følelsen som han sa i sted.
0: Ja, var det skummelt å bade i havet etter du hadde sett
2: det? Ja, det var det. Det var det første gangen.
1: men du er ikke redd for det nå lenger da?
2: Nei, jeg sa jo, spesialeffekten er jo litt utdaterte, så da tar man det med klipp og salt på en måte.
1: Ja, kanskje det, men på 70-tallet så ville jeg tro at det var ganske skummelt å se de spesialeffektene der.
2: Ja, jeg tror det den samme effekten som folk fikk av Psycho, da de ikke tørte å dusje omtrent etterpå eller dra på et felt. Og...
0: Du, det skjønner jeg så godt.
1: Det er ofte fortsatt, vatten det handler om.
0: Ja, jeg synes fortsatt det er skummelt å bade i siden der. I sjøen. Ja. Jeg skal være så ærlig på det. Men du, tusen hjertelig takk for at du sendte oss en melding inn i appen NRK Radio. Vi skal sende deg en P3-håndduk i posten.
1: Kan du bruke etter du har badet med haiene, vet du?
2: Passer bra, da.
0: Og tusen takk for at du ville være med på tråden. Nå skal vi høre Benson Boone in the Stars.

0: Bli her i solen av fremtiden, og Bianca fikk du her i P3-sommer, og du må bli her i P3-sommer.
1: Du må bli her!
0: Du må bli her, fordi vi skal snakke om reise.
1: Reise, reiseradion.
0: Reiseradion, det her er ikke reiseradion.
1: Det er ikke det, det er P3-sommer, men du fant jo en litt artig sak her på internettet.
0: Jeg gjorde det, på det store internett. Jeg skal finne den igjen, så skal jeg sjekke hvilken avis jeg har funnet denne merkelige saken i. For det handler nemlig om noen som skulle fly hjem fra Hellas og hadde med seg olivenolje i bagasjen.
1: Det er lov det, jeg har gjort det selv det.
0: Jeg har gjort det, jeg har tvunget meg med olivenolje, men jeg har hatt med oliven.
1: Bare oliven?
0: Hjemme fra Spania.
1: Men oliven kunne du kjøpe her da?
0: Ja, men vi var på en restaurant og de hadde så sykt gode oliven, så jeg spurte hvor de var fra. Og så kjøpte de med meg 3 glass hjem. Men det jeg sa ikke der, leste jeg først i Ringerikets Blad. Og her er det en som har hatt med seg olivenolje i kofferten. Den har knustes rett og slett.
1: Nei.
0: Og så har hun lyst til å få tilbake pengene fra SAS.
1: Ja, men det jeg skjønner godt, men du er nå passelig dum da, når du ikke pakker inn den godt nok og har pose på. Fordi olivenolje på klær.
0: Altså, du får ikke ut.
1: Nei, har du prøvd å ta olivenolje på fingrene og så prøvd å vaske
0: det
1: bort?
0: Det er jo helt jævlig.
1: Nei, det går egentlig ganske lett av med såpe, men det er vanskelig.
0: Ja,
1: det er. Du blir så fekkrått.
0: Ja, og det, da er det sånn, når du har det over en hel... Og så var det liksom sekka og sånne ting som var ødelagt.
1: Æsj!
0: Og da, men hun får jo ikke tilbake pengene, for hun hadde ikke pakket den ordentlig, og hun hadde en mjuk koffert.
1: Ja, det er jo hennes, det... hennes feil da, sikkert.
0: Ja. Ja, så det handler jo om å pakke bra, og ikke ha med seg alt for merkelige ting i kofferten, så derfor lurer jeg på, hva er det merkeligste du har hatt med deg i kofferten, Gabs?
1: Du, det var en jul vi... En jul, skulle du si? Jo, det var jo en jul. Vi feiret en... Det var en jul vi feiret jul. Faen, det var vanskelig setting.
0: Det er ikke enkelt i dag.
1: Vi feiret jul på Granka en gang, husker jeg. Da var jeg kanskje 12 år, stolt over å pakke selv og sånt. Og da skulle jeg tydeligvis ta med sånn julepynt og duka og norsk julemat til syden. Så jeg måtte ha med meg et lite fenalår i kofferten.
0: Ok, ikke sant? For dere kunne ikke liksom bare akseptere det dere fikk tak i og saker der?
1: Du, jeg hadde koset meg med quesadillas, altså. Det hadde gått helt fint. Men nei, det var jeg måtte ha med, om det var fenalår eller spekkeskinke eller hva, var, jeg husker ikke helt. Men jeg husker at jeg syntes det var grisefløt å ta med.
0: Ja.
1: Men jeg har hørt en historie opp med en annen dame fra bygda jeg kommer ifra. Jeg skal ikke nevne navn. Hun brukte å ha med seg storfiskball når hun dro til syden.
0: Storfiskball? Ja, altså, hva er det for noe?
1: Du vet, fiskeball.
0: Ja, det er fiskebolle liksom.
1: Ja, men det er en ball, så den er litt grov i tillegg.
0: Okay.
1: Det er sånn grovkvern av fisk. Ja, noe, ja, det, jeg
0: får finne sånn frysninger.
1: Ikke ta med mat til syden. Det er mat der, det går fint.
0: Ja, da klarer dere uten mat, med mindre dere er veldig ungdom og lovende, for eksempel.
1: Herregud, Nora.
0: Det er sangen vi skal høre akkurat nå.

0: På slutten der så sier Ylva bare la meg være i fred, og den første gangen jeg hørte denne sangen her, så var jeg klink sikker på at hun sa Ashalabaisa.
1: Ashalabaisa.
0: Jeg synes det var så vanskelig med den dialekten at det går så fort på det. Bare la meg være i fred. Ikke sant? Det var Ashalabaisa.
1: Jeg hørte ikke Ashalabaisa der, men jeg skal prøve neste gang jeg hører den.
0: Ja, det var Ylva med kutt shit.
1: Og du, Nora, er du glad i fiske, du? Fisker du mye?
0: Nei, jeg har kanskje fisket to ganger i mitt liv.
1: Hæ?
0: Men jeg synes det har vært koselig den gangen jeg har gjort det da. Men jeg har ikke noen fiskeutstyr, så jeg har ikke...
1: Har du ikke det? Nei. Jeg har en del fiskeutstyr. Jeg er glad i å fiske, og det er også Finn Førde, som jeg leser om i Adresseavisa. Mm. Han har vært og fisket i Nidelva. Altså elva som renner gjennom Trondheim.
0: Er det lov? Ja, det er lov, sikkert.
1: Ja, det er lov. Det er bare
0: ikke gjøre midt i sentrum.
1: Noe derfra. Det er så mye bars og drit der. Og det var ikke fisk han fikk på kroken denne gangen. Hva tror du Finn Førde har fisket opp? 70 år gammel Finn Førde her da.
0: 70 år gammel Finn Førde.
1: Fra Nardo, hvis det hjelper.
0: Nei, det vet du ikke. Oh, ja, han er fra Nardo? Nei, men da vet jeg hva han har fisket opp. Han har fisket opp en truse.
1: En truse, det er ikke så langt unna. Han har fisket opp det jeg tror må være Norges rekord i dildo. Altså, den er...
0: Nei, slutt!
1: Finn Førde beskriver som en stor og svart dildo. Som mann får man nesten kompleksa hvis det er den størrelsen som gjelder, sier han og flirer. Og altså, den er... her er bildet da. Og jeg vet ikke om, enten så er Finn Førde Norges minste mann, eller så er det her altså verdenshistoriens største kuk.
0: For å beskrive bildet du som hører på, så står Finn Førde oppe med fisketanga i ene handa, dildoen i andre handa, og seg selv i midten da, selvfølgelig har på seg røde fiskebukser.
1: Det er min type fredag, det.
0: Men ja, det er det.
1: Ja, dildo er han og fisketanga i andre.
0: Ja, det er altså, tydelig.
1: Den er så svær. Den er også en realistisk også. Jeg ser på litt nærbilde her. Altså, pungen har pungstruktur, skrukka og alt. Det er blodåret og et illrødt glanshode her, altså.
0: Herregud.
1: Og ifølge Kai Arne Olsen fra Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon, som er kult at det finnes det også, så er ikke det første gangen det blir funnet seksleketøy i Nidelva. Han forteller at folk dumper alt mulig i elva, blant annet våpen, tjuvgods, sykler har skjedd mye. Hvis du står på Elgesetterbrua og ser ned, så er det så mye sykler. Og levninger.
0: Mm.
1: Altså, da tar jeg heller dildo, ja.
0: Ja, jeg vil heller fiske opp en dildo enn å fiske opp noen levninger. Den kan vi i alle fall få
1: bruke for. Ja, gi meg dildo! Jeg bare fikk lyst til å ta av litt.
0: Det er jo fredag, tross alt. Det er jo fredag.
1: Det er fredag, så hvis man kjenner at det kniper litt for å få til noen helger, da, så ta fram fiskstangen, så ordner det seg kanskje.
0: Det ordner seg. Fisk opp en dildo fra Nidelva, da. Mens du hører Elastica Heart of Sia, kanskje ikke så veldig passende låt til dildo, men veldig fin låt på P3.

0: Det var sånn at jeg tror jeg husker fortsatt hvem det var jeg liksom tenkt på når jeg hørte denne låten her.
1: Ah, men det en banger da.
0: Takes me back to when I was 13 eller 14 13. Eller whatever.
2: Hvor gammel var du 2017?
0: Jeg tror jeg var 14.
2: 14 år, ja. Ja, for jeg var, ble 13 år.
0: Ja, men jeg var 14-13
1: år. Altså, jeg var 12 da,
0: stort sett. Ja, så jeg var, at jeg var 13, nei, jeg fødte seg på deg
2: også. Og når jeg var 12 år, så var jeg bare veldig glad i hiphop. Og da var jeg veldig stor fan av Johnny og Onkel P, og særlig låta en av dem. Det var min 7. plass, og låta går sånn her. Ja, det er en låt jeg føler folk har glemt litt.
0: Ja, det, jeg, synes, altså, jeg har ikke hørt den før, men jeg synes nå at bare det lille utdraget jeg har hørt, så hørtes den god ut.
2: Det er kul.
0: Men jeg synes fortsatt at du som hører på skal gå inn i appen NRK Radio og stemme på min sang, You Belong With Me av Taylor Swift.
2: Ja, for vi trenger deres hjelp. Vi greier ikke å bli enige oss to imellom, så du som hører på, du bestemmer hvilken låt vi skal høre etter hvert. Men når vi gikk gjennom lista våre med låter vi hørte på når vi var 12 og 13 år, så fant vi noen flaue låter.
0: Yes, vil du gå først, eller skal jeg ta byrden?
2: Jeg kan ta min først. Okay. Jeg var veldig fan av tv-serien Big Bang Theory, så ofte så hørte jeg Big Bang Theory-soundtracket på vei til skolen, og det går sånn her.

0: Ulstein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å passe på at det ikke så borrer av.
2: Ja, det det vi to Abu.
1: At vi to sidekicks?
2: Ja, vi, her, det, her kan det fort spore av, du som hører på. Vi setter oss som mål å ha et tema vi skal snakke om hver dag, men så plutselig så snakker vi om helt andre ting.
1: Ja, og det det vi
2: Det det vi
1: Det det vi Så hvordan går det med deg?
2: Det går...
1: Det helg!
2: Det helg.
1: Det helg nå.
2: Snart. Jeg skal... Bare gjøre en greie på lørdag, så, så er det helg.
1: Hvilken greie du skal gjøre?
2: Nei, jeg skal bare få livet mitt tilbake.
1: Ja, for det skal ikke noe spesielt
2: nei,
1: i helgen.
2: Nei, ikke noe sånn superspesielt.
1: Vi har ikke snakket om det i to uker nå.
2: Nei, jeg har ikke mast til både deg og til lytteren om at jeg skal gjøre Norseman i morgen.
1: Og det skjer i morgen!
2: Ja, det i morgen det skjer.
1: Gleder
2: Hvem tror du kommer til å få på mandag her?
1: Jeg litt, jeg er veldig spent på hvem jeg får. Enten så får jeg en som har alt for mye adrenalin, fortsatt. Og liksom der oppe, faen, det var dryggøy, eller så bare, jeg ga opp.
2: Fy søren, ikke den siste, vær så snill.
1: Tenk om du gir opp.
2: Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det, jeg blir så flau.
1: Nei, jeg tror ikke, jeg tror du skulle være stolt av at du med i det hele tatt. Og,
2: det
1: ja, og sånn som man fikk diplom i første klasse, takk for at du ble med.
2: Sånn som man fikk på, når man gjorde gloseprøver og gang i tabellen.
1: Ja, litt som gymkarakter.
2: Ja.
1: Når du bare var med, så fikk du sekser.
2: Ja, men man husker jo på en måte ikke andreplassen, og man husker i hvert fall ikke de som bare var med.
1: Ja, og hvilken plass er det du tror du kom til å ende opp på?
2: 250. Hvor mange med, mener du? 250.
1: Ja, men spennende. Jeg gleder meg til å se deg på mandag, og jeg veldig spent på, jeg gleder meg til å høre historier om det var, fordi alle sier at det noe av det beste de har vært med på. Til og med Vegard Harms sa det var noe av det største han har vært med på.
2: Det som gøy at det veldig mange som sier sånn, men du må huske å ha det gøy da. Du må huske å kose deg også.
1: Ja.
2: Så skal jeg, ja, jeg skal huske å kose meg. Men det, nei, vet du hva, jeg kommer til å, jeg skal ha som mål å ikke klage en eneste gang.
1: Ok.
2: Ja.
1: Det jo bra det da.
2: Jeg synes det.
1: Jeg skal ikke det.
2: Nei.
1: Jeg skal ikke på Norseman, hvis du ikke fikk det med deg.
2: Nei, du kunne jo komme til å heide på meg eller noe sånt.
1: Nei, jeg spurte jo, hei, skal jeg komme bort?
2: Nei, så sa jeg, nei, vil ikke, jeg vil ikke ha deg.
1: For det kjæresten min fra Rjukan, og det ender jo opp i Rjukan, men jeg kunne godt kommet opp dit på lørdag og bare sånn, eller søndag blir det da, mest sannsynlig. Og bare sagt...
2: Ja, for jeg kommer til å bruke ganske lang tid.
1: Tar du ikke 12 timer da?
2: Ja, noe sånt. 18, tipper jeg.
1: Ja, så bare heia. Nei, men jeg skal ikke på Norseman. Jeg skal på et 40-årslag.
2: Oh, det vil høre mer om etterpå.

0: Og dagens tema, Maria, det har vi snakket
1: om. Jeg kan begynne med en historie, faktisk.
0: Du starter med historie før vi sier dagens tema.
1: Ja, men som kan liksom gå inn i dagens tema.
0: Jeg liker det.
1: Fordi sånn er man dritgod på radio, har jeg skjønt.
0: Er det sånn man er det?
1: Jeg vet ikke.
0: Så vi ikke det,
1: da. Jo, men,
0: eller nå skal vi bli det.
1: Men vi sier kiks. Ok.
0: Kjør.
1: I går så var jeg på et utested, og så drikker jeg ikke alkohol akkurat nå. Så jeg drikker vann. Og går bort til baren, og så henter jeg meg et glass, et ølglass fra baren, fordi at jeg synes at det kjedelig å drikke vann fra små glass.
0: Ja.
1: For da må man bare stå og gå, komme tilbake og frem tilbake, frem tilbake. Jeg vil heller ha en halv liter med vann.
0: Ja, det har du hjemme også. Jeg har en ølglass hjemme som jeg drikker bare vann.
1: Sant? Og så går noen kveld, og så kommer hun som jobber der og henter vannglasset mitt, så da må jeg gå tilbake og hente nytt vannglass. Og så sier jeg sånn, unnskyld, kunne jeg fått et ølglass? Så sier hun, jeg kunne fått et ølglass til å ha vann i. Så sa han, det ikke lov. Ifølge norsk alkohollov, så kanskje du drikker vann av et ølglass.
0: Fordi?
1: Jeg vet ikke. Men hun liksom, hun kanskje ja, i 20-årene da.
0: Ja.
1: Og så, ikke at jeg har noe å si, men bare, jeg synes det bare gøy med mennesker som brenner for...
0: For akkurat det der.
1: For akkurat det der. Sånn, brenner for kiwi, brenner for denne baren, brenner for...
0: Liksom. Så folk når noen stjeler og de løper etter dem? Bro, du eier ikke kjapt. Det går helt fint. De har forsikring. Men ja...
1: Du, ta deg majonesen, du trenger den.
0: Det går helt fint. Men ok, du fikk ikke...
1: Nei, og så sier jeg sånn, ja, men det gikk i sted. Hun ba, i sted? Jeg ba, ja. Hun ba, du kan ikke ta ølglass fra baren. Så sa jeg, nei, jeg, det sto her. Hun ba, det sto her. Jeg ba, ja. Ja, da var det skittent. Så sa jeg, ja, det jo dumt for meg. Hun ba, ja. Så vi på andre noen sekunder, så sa jeg, ja, ja. Life, så tok jeg meg et lite vannglass. Jeg fikk et større glass av hun da, som var litt større enn andre vannglasset. Ja. Men det, her er jo på en måte hvordan man står i det som er dagens tema, konflikt.
0: Ah, dagens tema er konflikt. Men du stod jo i konflikten ganske redd da.
1: Nei, jeg løy jo som et geitehelvete.
0: Ja, men hva var det du løy? Jeg skjønte ikke hva du løy om der.
1: Jeg løy jo over at jeg stjal jo ølglass fra baren.
0: Du stjal?
1: Ja, jeg vet jo at ikke det er greit å ta glass fra baren.
0: Så jeg håper du som hører på oss, håper at du får med deg at Maria Stavang stjal fra barn.
1: Ja, jeg stjeler glass som jeg bruker på den baren jeg er på, som også blir tatt inn igjen og vasket.
0: Ja. Men fordi du pleier ikke å stjele glass og ta med hjem?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, det er bra.
1: Ja.
0: Jeg liker ikke sånne folk. For det er stjeling.
1: Ja, men det er sånn som man gjorde i 20-årene.
0: Ja. Jeg kjenner folk som er på, nærmere 35 som fortsatt gjør det.
1: Som fortsatt stjeler glass?
0: Jep.
1: Hvorfor det?
0: Fordi jeg taper det, Maria.
1: God gamle?
0: Ja.
1: Men vi skal

0: Du sa til meg i sted.
1: Du sa til meg i sted.
2: I sted?
0: Ja, nei, men det hørtes hardt ut. Hørtes som jeg gikk ut for å ta deg. Det var ikke det jeg mente. Men, at jeg, men jeg er ikke så konfliktsky. Og det er sant.
2: Nei.
0: Jeg blir, jeg vet ikke om jeg blir sint, eller om jeg blir, altså, det gjør meg ingenting å ta en konflikt, med mindre det er nære venner.
2: Ja, du er litt mer konfliktsky med nære venner.
0: Ja, for der er jo det en ganske tydelig konsekvens. Jeg kan miste vennskapet, mm. eller denne venn blir lei seg eller sint på meg.
2: Kommer han på uansett konflikt?
0: Ja, det synes jeg.
2: Seriøst?
0: Ja.
2: Jeg er litt jeg er litt forskjellig akkurat der, fordi jeg kan være konfliktsky med nære venner, men hvis det er sånne store saker.
0: Ja,
2: hvis det går på personligheten din. Ja. Hvis du snakker om bro. Nå må du skjerpe deg, altså.
0: Du er sånn som dette.
2: Ja, bare du gjør dette her, bare, nå må du slutte med det. De konfliktene prøver jeg å unngå. Mens hvis du har vært et rassøl ute mot en vi kjenner, da sier jeg fra bare, ja, hei, skjerp deg liksom. Eller om, hei, du har på deg stygge klær, gå og skift da, bror.
0: Hei, du har på deg stygge klær, gå og skift da, bror.
2: Hei, en t-shirt av deg eller skitten. Og ta på den en t-shirt. Vi skal ut, liksom.
0: Ja, den er fin.
2: Den er fin. Ja, sånne ting sier du ikke det, eller?
0: Nei, det er jo mer at det går over i sånn banter roast. Altså, alt man kan si som en vits,
2: ja.
0: Er jo det beste. Hvis man klarer å kamuflere faktisk et problem, men som en vits.
2: Som en vits, da?
0: Som en liksom... klæ på det da, for du pleier jo ikke å gjøre det ellers, egentlig. Altså sånn at du bare har en sånn gøy, en klart ikke å komme på en vits, selv om jeg jobber som kumiker!
2: Kumiker!
0: Men blir du sint? Eller leverer du? Ok, jeg er en kompis, jeg har på meg dritskittende Jordans, eller vet du faen hva
2: det er. Ok, jeg kan fortelle en historie, jeg kan fortelle en enkel, en ganske lettisk historie som skjedde for noen uker tilbake. En venn av meg, vi skulle ut, han hadde jobbet, og jeg var der og møtte han, og skulle vi ut. Og så kom han ut med den trangeste jeansen noensinne. Liksom skinny jeans, som han brukte liksom for 15 år siden.
0: Så du ser alt han
2: med har i lommene? Med hull, knærne og hele pakka. Og vi gikk.
0: Jeg kan se ID-nummeret på passet ditt gjennom den buksen.
2: Ja, og du ser ballene, altså, det er så trangt. Og så sier han bare, altså jeg får jo lett i, så jeg bare, hva faen er det du har på deg? Bare, det her skjer ikke. Bare, bro, det her skjer ikke. Og han bare, nei, men ja bare, det er det jeg har med. Jeg bare, nei, det er ikke eneste du har med, ok? Og så går vi liksom 10 meter, 20 meter, og gjennom, altså de 10-20 meterne, så er det bare roasting på høyt nivå. Og vi ler, og så ser vi bare, når vi kommer frem til en liten bar rett ved siden av der han jobber, så er det en fyr som står utenfor og begynner å le av han. Bare, åja, fant du ikke de trangere buksene det, eller? Og da snudde han, dro tilbake, fant seg en annen jeans.
0: Kunne du bare lånt din jeans?
2: Det er alt for stort for han.
0: Jeg vet det. Wow.

0: Bare spis opp. Bare svelg.
1: Jeg svært ferdig nå.
0: Nei, du har ikke det.
1: Ok, jeg har fortsatt mat i munnen. Jeg elsker å spise. Spiser det beste jeg vet. Uansett.
0: Nektarin. Det er det beste du vet.
1: Ja, det slapper som et... Hello! Kan jeg få si en ting
0: si,
1: som er viktig for meg?
0: Si hvor mye du vil.
1: Det at jeg tror jo, og jeg vet jo på en måte at jeg har et problem. Men jeg blir jo i konflikter utrolig sint.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke skjønt om jeg blir det fordi at jeg har et problem, eller om bare det...
0: Det personligheten din.
1: Kanskje det det. Ja, fordi jeg, Abu, og dette har vi snakket om før, men jeg sykler jo.
0: Ja, gjør du det? Det visste jeg ikke.
1: Jeg sykler i bybildet.
0: Ikke elsykkel engang.
1: Nei, nei.
0: Vanlig sykkel.
1: El har jeg i beina, baby. Jo, la meg stå i den.
0: Ok, wow.
1: Og det som jeg synes er gøy med dette her, er jo at de konfliktene, altså det, altså, å sykle i byen er jo roten til alle konflikter, men det er jo at du får interaksjoner med mennesker, men jeg er på sykkel, og de er i bil. Så jeg ser det gjennom ruter. Ja. Og så er det også sånn, det jeg kan slåss med, det er sykkel, og det de kan slåss med en Volkswagen på en måte.
0: Ja, de kan kjøre denne.
1: Ja. Mm. Og her kommer jeg for noen dager siden, inn på en bilvei på Bislett, som er ganske trang. Jeg er først på sykkel, kommer ganske langt inn, og han, mannen, han kjører også bare rett inn. Selvfølgelig, jeg kan jo legge meg inn til siden, men det er fortsatt veldig, veldig trangt. Og han begynner å tute, og vifte med hånden for at jeg skulle flytte meg.
0: Yeah.
1: Selv om jeg, ifølge vikeplikten, er der først.
0: Yeah.
1: Og da tar jeg lange fingeren min, og så putter jeg den i kjeften, sleiker den, og så viser jeg den til
0: ham. Å fy faen, du er 12 år gammel, du.
1: Om jeg blir.
0: Å fy faen.
1: Jeg blir så 12 år gammel.
0: Ja.
1: Og så sykler jeg sånn faen for hele livet.
0: Fordi du er redd for at den skal stoppe.
1: Ja.
0: Ja. Jeg skal innrømme en ting. Jeg har jo sparkesyklet ganske lenge nå, hele sommeren. Og alle dere syklister sier at bilister er så helt jævlige. Har ikke opplevd det. En eneste gang.
1: Fordi du kjører fint?
0: Nei, ja, ikke bare det. Jeg tror dere er litt jævligere å være rundt. Syklister er ikke... snille mennesker. Jeg tror dere går inn for å være... For først er dere sure fordi dere sykler. For det er tungt. Og dere må sykle rundt. Og så kommer bilister som skal ta plassen som egentlig er deres. Men dere vil bare vise at hei, tenk på oss syklister også. Og så blir dere ekstremt aggressive.
1: Hvorfor sykler ikke du? Hvorfor, ikke du, men de som kjører bil.
0: Fordi de har bil. Det går kjappere. Og de blir ikke slitne og irriterte som dere er.
1: Lat.
0: Ikke det hele tatt.

0: Verdens lengste konflikt tror jeg er, skal jeg si at du har en busi i nesen eller
1: ja,
0: ikke?
1: Denne.
0: Ja, denne. Her i dagen så hadde du noe i fjeset, så sa jeg, Abu, du har noe i fjeset.
1: Ja, det er øyebuset ja. Hengende her, og du også, sa...
0: Jeg er sånn som sier ifra.
1: Ja, og jeg bare sånn, ja, gjerne. Ja. Jeg vil heller at du skal si ifra at jeg går ut med øyebuset resten av faktisk dagen.
0: Sant?
1: Ja, ja. Men det er flauere å si til en dame.
0: Er det det? Du har noe i veien. Det er noe... Er det pupper?
1: Nei, men det er sånn, for eksempel, jeg husker en gang en venninne av meg hadde en... Og dette var en god venninne av meg, som hadde liksom noe mellom tennene.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke helt om det var spinat eller whatever. Og det bare hang det. Og jeg snakket med henne, og hver gang jeg snakket med henne, så var det sånn, jeg så den. Og så er det sånn, skal jeg si fra? Tror du hun blir flau? For jeg føler at dame blir litt mer flauere når det er kommet fra en flau. Gutt. Ja, ikke sant? Bare sånn, ei, du har en svær bus i nesa.
0: Men heldigvis ikke det sånn som når man var liten, når din far kom med sånn lommetørkle og spytt, som var på en måte løsningen på alt før.
1: Ja, faren min kom til rommet mitt og spyttet meg i trynet hele tiden.
0: All right.

0: En annen type konflikt som jeg kom ganske kom i, hva sier man det? Kom i konflikt?
1: Man kommer i en konflikt.
0: Jeg kom i konflikt ganske ofte back in the days, da jeg var ung og begynte å dra ut på byen. Og så husker jeg at en veldig spesifikk episode da jeg var i Bergen, oh. der dere to, to er fra.
1: Ja, meg og produsent Mathias, som sitter i rommet, men ikke har sagt noe enda, så hater du, tar han med.
2: Hei, hei. Ja.
0: Så Mathias...
1: Han er 31. Ja.
0: Så jeg var i Bergen, dette liksom, dette før 2014, jeg tror det var 2013 eller noe, 2012. Og første gang var jeg i Bergen, opplevde Bergen som alle andre gjør, dritfett by.
1: Ja.
0: Kose meg, Bergens er dritchille. Og så var det utested der vi skulle ut på et utested står i køen og ser at fyren som står der, vekteren, slipper inn folk. Han slipper inn folk.
1: Altså vekter jo kanskje roten til veldig mye konflikt.
0: Ja, og jeg jo bare yes, jeg klar, så jeg skal gå ut i dag og bare
1: Halla baby.
0: Har du prøvd curry før, eller? Vindalo. Og så jeg klar for å feste som faen. Kommer frem, kommer til vekteren, som en av mine.
1: Hva mener du med det? Jeg skjønner ikke når du sier det. Han er en av oss. Hva du betyr. En av oss, hva mener du da?
0: Han er kulørt.
1: Kulørt, hva betyr det?
0: Det betyr han litt mørkere enn deg.
1: Åja, herregud, nå skjønte jeg det. Takk for at du oppklarte det for meg.
0: Og han sier til meg, han ser på meg. Han full dresskledd. Se på meg opp ned. Du kom ikke inn. Og jeg bare, ok, hvorfor det? Nei, vi har en policy her, du kan ikke ha på deg sneakers. Og jeg ser på kompisen min, som også en av oss. Kødder han noe, fordi jeg hadde nettopp kjøpt meg nye Jordans. De var freshe, helt nye.
1: Jordans.
0: Jordans, ja. Men det var den tiden man brukte jeans og dressjakke, så hadde jeg på meg det også.
1: Det jo rip in peace til
0: den. Det rip in peace den stilen der. Og jeg bare, du kødder noe, ikke sant? Og så sier jeg bare, men hva mener du? Jeg ser jo folk her som går med mye verre sko enn meg. Nei, men du må ha på deg pensko. Og så snur jeg, og så ser jeg liksom bak han, så kommer det to dudes, to blonde, unge dudes, med dressjakke og jeans, men...
1: Men når du sier de var blonde, var de hvite også da?
0: Veldig hvite.
1: Ja, det var, kunne plutselig være noen Neymar opplevde.
0: Nei, det var Preben og Stian. Og så sier jeg bare, hva med han der da? For han hadde på seg Converse. De skittneste skoene som finnes i verden, for ikke bare var de skittne, de er laget av papir, føles det som. Det dristige. Jeg hater Converse. Sier jeg til han, hva med han der da? Og han bare, nei, men han er inne han. Jeg bare, ja, men hvorfor han inne? Hvorfor får han lov til å være der og ikke jeg? Og jeg har på meg sneakers. Er ikke det her sneakers? Converse er en type sneakers. Og bare, nei, men sånn er det bare. Og jeg bare, bro, hvorfor gjør du det her mot dine egne? Hvorfor gjør du det her mot dine egne?
1: Når i diskusjonen tar du bruker det kortet?
0: Jeg brukte det
1: liksom... Dere kan bruke det i konflikter, det kan jo ikke vi.
0: Dokker? Hva mener du med dokker?
1: Det Bergens for dere. Nei, ikke stopp. Vi kan ikke gå i låt.
0: Vi stopper nå.
1: Nei, vi kan ikke gå i låt.

0: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie.
1: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
2: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
1: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
3: God sommer!
4: Filmpolitiet!
1: P3.

0: vil bare rette opp på noe jeg sa i sted, fordi jeg en hiphop-dude. Og jeg vil være...
1: Jeg hørte hva du sa og tenkte, nå sier han feil, men jeg kommer ikke til å rette på.
0: Jeg skal komme med facts her. Det som skjedde var at Drake og J. Cole hadde en låt sammen, der de basically sa at de er beste rapperne i verden, at de er topp tre, top three. Og da mente han Kendrick, J. Cole og Drake. Og så kom Kendrick med en låt senere, der han sier, det ikke noe top three, det bare... Det ikke noe big three, det bare big me. Bitch bounce. Det en låt der han sier det, og da biter det en beef mellom de.
1: Ja, men det var bra.
0: Jeg vil bare rette meg opp.
1: Ja, det var jo produsent Mathias her som sa at...
0: Han satte litt ved siden av meg, fordi han også en hiphop-head, og han bare begynte å slå veggen, liksom. Da måtte jeg bare rette det.
1: Nå ler.
0: Hvorfor ler han nå?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, slutt å ler.
1: Mathias, har du noe du skulle sagt?
2: West Side for life.
0: jeg vil bare få folk der ute. Mathias er erkehvit. Han er erkehvit.
1: Men kanskje
0: han har også slips.
1: Kanskje man var interessert. Men han kan jo fortsatt mer om hiphop enn deg, du.
0: Han burde kunne mer om hiphop når det gjelder Eminem enn meg.
1: Ja, men hvorfor kan han mer om hiphop enn deg?
0: Fordi han ung, dude. Jeg hører bare på gammel rap. Jeg har sluttet å høre på hiphop etter 2020, så har jeg sluttet å høre på hiphop. Så jeg kan ikke noen dritt om nye ting.
1: Men vet du ikke om han ikke kan ting fra gammelt av?
0: Kan du det?
2: Nei.
0: Exactly.
1: Mathias!
0: La oss snakke om 2000-tallet,
1: bror. Det er nesten som vi fikk en beefy.
0: La oss snakke om The Game mot 50 Cent, bror. La oss snakke om Snoop mot Dre. La oss snakke om Tupac mot Dr. Dre. La oss snakke om Nas mot fucking Jay-Z.
1: Jeg hører bare...
0: Da kan vi snakke beefs, morraknullere!
1: Jeg hører jo bare masse ord. Fortell meg da.
0: Ikke nå, vi har ikke så mye tid lenger.
1: Ok, da
0: så. Så la oss snakke om beefs, våres beefs da. Har du hatt noen beef med noen?
1: Skatteetaten. Eller hvis man får parkeringsbot, så får man ofte en beef. Etterpå, for man føler man aldri fortjener.
0: Ja, sånn som Mathias fikk i sted. Ja. Produsenten vår, Mathias. Vi snakker veldig om Mathias nå, men han var...
2: Jævla fascist. Jævla fascist parkeringsvakter.
1: Nei.
0: Han fikk en bot i sted, og så har han vært sur hele dagen på grunn av det. Men Mathias, det var din egen feil. Det var dessverre din egen feil.
1: Har du hatt noen beefs?
0: Jeg har hatt masse beefs, men jeg har hatt en veldig...
1: Rodney beef?
0: Det som er... Hva sa du?
1: Så har du hatt mye biff, sa jeg. Du hørte hva jeg sa.
0: Jeg hørte også. Men nei, når jeg har biff med deg, så får du vite det. Mm. Og mest sannsynlig så kommer vi aldri å snakke
1: I
0: sammen.
1: I brev i posten? Eller nei,
0: hvis, hvis vi møtes. Hvis jeg møter deg...
1: Okay, en fyr du ikke liker, eller en fyr inne?
0: Ja, du en venn. En ganske god venn av meg. Som gjorde noe mot meg som er utilgivelig. Og han er ute av livet mitt.
1: Bombeklatt.
0: Det var sånn... Aldri prate med meg igjen. Hvis du ser meg i gata, ikke si hei til meg. Vi kan bare holde deg unna meg. Blokkerte han, slettet han, alt av en. Han er ikke i livet mitt lenger. Og dette var en ganske nærme venn.
1: Det er bra at man kutter ut de vennene som ikke er bra for seg. Og så håper du kommer med rapplåt. Det vil jeg høre. Hjertet går boom, boom.
0: Hva? Det er bang.
1: Nei.

0: someday you look back knowing you had it all. Oh,
1: det er faen meg endelig snart. Det er endelig helgni.
2: Det er helgni. Abu, jeg må dra, jeg har ikke tid til å være her.
1: Oi, hva er det du skal da?
2: Nei, jeg må bare stikke til Eidfjord og gjøre Norseman. Men så kommer jeg tilbake på mandag da.
1: Ja, det håper jeg.
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg kan si om det når jeg kommer tilbake. Men jeg veldig spent på hvem jeg blir når jeg kommer hjem.
1: Jeg veldig spent på hvordan det blir. Jeg veldig spent om du blir sånn treningsfreak all av det du har vært siste året. Eller om du faktisk bare, i faen.
2: Jeg tror kanskje det siste, altså.
1: Du skal drikke alkohol igjen?
2: Tenk da. Jeg skal prøve å drikke 1000 pils på en kveld. Bare bli med.
1: Litt som Bunny Blue, bare med pils?
2: Ja. Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ses på mandag. Eller høres. Du kan velge.

i en quarter sip. Hva jeg har sett på Jordal, begge quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitches. Jeg sender kisses til min kjære misses. Til laks på sandaler, jeg er sånn

0: Ja, det virkelig en god fredag, ikke det, Tine?
1: Det det, jeg har vært...
0: Nå skal du fortelle hva du har gjort i dag.
1: Dere, jeg håper at jeg kan bringe inn til vårt lille hjørne i dag en zen-energi. For jeg startet dagen min på spa.
0: Herregud, kjepp og hud!
1: Ja, jeg lukter en blanding av klor og sånn spa-lukt. And I'm feeling amazing.
0: Hva gjorde du på spaet?
1: Bada, og tok bastu, og tok kaldkult, og bada mer, og drakk te.
0: Du er stikk motsatt fra min morgen, fordi jeg våkna heng.
1: Nei! Hæ? Klara, det fredag, det i morgen du skal våkne heng.
0: Yeah, I know. Men jeg lever mitt eget liv, altså. I do whatever I want.
1: Du gjør det du vil.
0: Jeg skulle ønske at morgenen min også startet med spa, men ikke alle kan få det som de vil.
1: Men du
0: vil,
1: hadde i hvert fall en fin kveld i går, da, enn
0: jeg
1: med.
0: Ja, det hadde jeg jo. Det var jo den internasjonale vennskapsdagen i går, så jeg hang med vennene mine. Gud, han meg, altså.
1: Koselig. Nei, vi skal i hvert fall sørge for at fredagen på plass i radioen din i dag.
0: Ja, don't you worry, altså. Det skal vi klare som bare det. Straks så det tid for grill. Og det jeg skal grille i dag, det har jeg ventet på å grille lenge, så det kan du bare glede deg til. Før det skal du få høre på litt musikk. Du skal få høre låta Soup av Remy Wolf. Men før det, her Chris Holsten med Store gutter gråter ikke. Vil ikke

0: Petre i dag, altså. Og det jeg som har laget dagens konkurranse. Konkurransen var at jeg har skrevet en tekst der jeg har skjult 8 låttitler fra en artist. Og her teksten. God morgen, Norge! I dag en nydelig dag som skal gripes på strak arm. Kanskje føler du deg som en ku i tunnelen, eller en forheksa prinsesse i dag. Men uansett hvor du befinner deg, så det viktig å være deg selv og stå på ditt. Hallo! Hallo! Kanskje kommer kongen i dag. Da må du være skjerpa, sier de til deg. De tror du dum, men du bare deilig. Kom nå, jeg vil til Bergen. Vi må rekke spøkelsestoget. Og vi har jo fått så mange meldinger i innboksen vår.
1: Ja, vi har det. Altså, denne artisten her har jo ganske distinkte navn på låtene sine.
0: Ja,
1: hvis
0: det skal
1: sies. Si det sånn.
0: Ja.
1: Hadde det vært engelsk, kanskje litt vanskeligere. Men, altså, det selvfølgelig Knutsen og Ludvigsen
0: det
1: som er
0: det,
1: riktig svar. Jeg liker at det var de du tenkte.
0: Ja,
1: Knutsen og Ludvigsen, de skal få spotlighten i dag.
0: Ja, men de fortjener litt spotlight.
1: De fortjener det, det er lenge siden sist nå, altså. Så vi har selvfølgelig trekt ut en vinner, og vinneren er ikke Magnus, men Magnus er kanskje en pappa her.
0: Ja, kanskje
1: fordi
0: det.
1: Fordi det Mathilde på 10 år som har klart å gjette at dette her Knutsen og Ludvigsen. Ja!
0: Og vet du hva? Det gjorde meg så glad at Mathilde på 10 år har gjettet Knutsen og Ludvigsen, og vite at Knutsen og Ludvigsen fortsatt liksom relevant for dagens barn.
1: Enig. Spill mer Knutsen og Ludvigsen for dagens barn.
0: 100%.
1: Veldig bra, Mathilde.
0: Ja, så send oss fullt navn, adresse og postnummer inn i appen NRK Radio, så skal vi få sendt en goodiebag til deg, Mathilde. Den kommer du ikke til å angre på å få, altså. Så mye kan jeg si.
1: Enig.
0: Ja, men vi må jo ta turen til litt Knutsen og Ludvigsen. Vi må jo det.
1: Ja, selvfølgelig må vi det.
0: Det ingen som klager på litt god gammeldags Knutsen og Ludvigsen. Så her kommer en av deres største bangers, nemlig God morgen, Norge!

0: dag.
1: Og der var P3-morgen med Jonas og Kaja ferdig.
2: Ja, rest in peace da.
1: Ja, rest in peace.
2: Neste uke får du deg nye makker.
1: Ja, det blir meg og Hedda hele neste uke.
2: Fy fader, for en duo. Det kommer til å bli helt Texas Kanakas.
0: P3-morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: P3, så prater vi nå om X. Vi har pratet litt om X på en generell basis. Hva egentlig en X? Og vi har jo landet litt på at det er jo bare rett og slett noe som gir deg litt sånn avsmak fra en person.
1: Det er et godt norskt ord for det egentlig, litt avsmak.
0: Ja.
1: Det er jo spesielt vondt i et forhold. Det kan jo være vondt å få ikk på en venn også.
0: Ja, den er bad.
1: Men forhold, eller i datingfasen?
0: Meg. Men Tine, fortell meg, hva er dine icks?
1: Oi, oi, oi. Rolex, hvorfor bruker du så mange tusen på en klokke?
0: Der er jeg helt enig.
1: Utested hver helg?
0: Ja.
1: Hjemmefest, et par øl med gutta? Sure. Men hvorfor skal du på klubb?
0: Ja.
1: På klubb?
0: Hvorfor skal du på klubben
1: hver helg? En gang iblant? Ja. Hver helg? Nei.
0: Hell no.
1: Tørre hender?
0: Ja. Eneste, jeg føler det sånn, hvis man har psoriasis eller noe sånt, greit, for det kan man ikke noe for.
1: Ja.
0: Men hvis du bare, liksom, du oppriktig bare smører ikke inn hendene dine når de først blir tørr, skjerp deg.
1: Skjerp deg!
0: Uffa meg, altså. Nei, jeg har jo et par X-er også, det skal jo sies. Min første er hvis en gutt tar permanent.
1: Ja, altså, typ krøller håret.
0: Ja, hos frisøren liksom, tar permanent for å få krøller.
1: Ja.
0: Altså, jeg elsker krøller. Krøller er gorgeous, men
1: de finnes naturlig, så du vil ha det naturlig?
0: Ja, jeg vil ha det naturlig. Og hvis du har rett hår, bare keep it that way. Det er fint det også, men ikke endre det til noe det ikke er.
1: Men det er litt vanskelig for en jente å si, fordi vi krøller jo håret hele tiden. Vi krøller håret, retter håret, tar på sminke. Det er litt, den er vanskelig å argumentere for. Men jeg skjønner hva du mener.
0: Men jeg står på det.
1: Ja, du står
0: i tillegg så liker jeg ikke hvite Nike Air Force Ones. Da har du mistet meg.
1: Ja, det husker jeg lillebror min måtte ha.
0: Ja, men, det finnes så mye kule type sko. Hvorfor skal du ta dem der?
1: Jeg prøvde å fortelle til ham.
0: Skjønner du ikke. Og så, min siste. Å gå på BI bare for ørene du tror du får av å gå på BI.
1: Og du går rundt med skjorte og en kaffelatte i hånda.
0: Ja.
1: Og tenker, this is cool.
0: Ja, altså gå på BI hvis du oppriktig har en interesse for det. Kjør på liksom. Ja. Men jeg tror det er ganske mange som går på BI bare fordi at det er litt fett å gå på BI.
1: Ja, sure.
0: Ja.
1: Nei, jeg har et veldig spesifikk ikk.
0: Ja?
1: Drikke sjokomelk. Ofte.
0: Ja, fordi du drakk sjokomelk for en time, hvis jeg hadde det.
1: Ja, men jeg gjør det ikke ofte.
0: Ofte er sånn 1,5 liters kartong i kjøleskapet alle tider, liksom.
1: Ja, du ser for deg, du kommer hjem første gangen til en fyr, du er sånn, hyggelig, nå skal vi kose oss i kveld, og så er det bare sjokomelk. Og så er det sånn, vil du ha noe sjokomelk?
0: Nei! Vil ikke ha det, altså! Nei. Herregud.
1: Ja.
0: Vi skal prate litt mer, men vi skal gå fra X til forræderi, som jeg kan si det såpass. Og det kan du bare glede deg til å høre om. Før det, her er Drake med låta Janice, Shut the Fuck Up.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Det var Ray du hørte der med låta Escapism, og vi prater om Skal vi danse?
2: Skal vi danse?
1: Ja, fordi det har jo blitt offentliggjort at både Martinus Gunnarsen og Petter Northug skal være med på Skal vi danse Sverige? Let's dance!
2: Ja.
1: Så da tenker jeg at vi må heller prøve å snu det her til noe positivt. Hvem vil vi se i Skal vi danse Norge?
2: Ja, nå som vi ikke får Petter Northug og Martinus.
1: Ja,
2: hvem
1: seriøst.
2: Hvem skal vi ha da? Jeg foreslår Mats Hansen.
1: Han
2: er jo så å si overalt på TV-skjermen ellers. Han kan jo egentlig bare bli programleder. Så har han gjort det også.
1: Ja, faktisk. Seriøst. Ja. Why not?
2: Gønna på.
1: Jeg synes jeg har en person som jeg vil se på den skjermen der, og det er Anne B. Ragde. Hun er altså kanskje den beste sånn reality-personligheten noensinne.
2: Men det er litt partisk fordi det er trønder.
1: Nei, fordi greia er, hun bryr seg ikke om at hun blir filmet. Hun er bare seg selv 100%. Hun driter i hva folk tenker, og så bare babler hun hva hun vil. Og så ser jeg for meg sånn der videokamera fra øvingene, der hun står der, og så bare er hun sånn, det er så gærlig vanskelig med dere tangoen!
2: Ja.
1: Får litt til! Nå gir jeg opp! Nå er jeg ferdig på! Skal vi danse, altså?
2: Herregud, så trekker hun seg!
1: Ja!
2: Det er dritgøy!
1: You never know, altså, den dama der, hun klarer absolutt alt.
2: Din fader, det var bra parodi, Clara.
1: Takk,
2: altså. Du er flink på den, altså.
1: Ja, men det her er jo mitt idol, så det er jo ikke så rart.
2: Skal vi prøve på en Ronny, da?
1: Nei,
2: jeg kan ikke det.
1: Ja, men det er ikke så gale, Tine.
2: Men jeg vil ha Ronny Brede Åse. Han har sånn goofball-energi. Nei, jeg kan ikke faktisk. Ja. Men altså, det blir god stemning uansett om han vinner eller taper. Det er det som er greia med Ronny. Fordi han er bare en sånn, han er en god klump, liksom. Han er en bamse. Men så tror jeg også at han hadde klink vunnet. Kanskje ikke på ferdighetene, men på folk sine hjerter.
1: Ja, der er jeg så med.
2: Altså, da har vi hele casten, da.
1: Ja, vi har det. Mats Hansen, Anne B. Ragde og Ronny Brede Åse. Please, kom på skjermen vår.
2: Tidende sesong, eller?
1: Ja. Det hadde vært helt amazing. Krysser fingrene for at det skjer.
2: Jeg også.

0: Rihanna og Calvin Harris på den låta der. Det var We Found Love du hørte. Og der er vi, vet du. Klokka, den er 5:08.
1: Ja, høres det som lyden av helg for meg.
0: Ja, det er lyden av helg som bare det. Jeg gleder meg, det blir en utrolig deilig helg. Jeg trenger den helgen her, Hessa.
1: Det gjør jeg også. Vi skal jo faktisk lade opp til vår siste uke på P3 neste uke.
0: My God! Ja, P3-sommer er straks ferdig, altså bare en uke igjen. Men det blir så bra det.
1: Ja, det blir veldig bra neste uke. Og så kommer jo de kjente og kjære programlederne dine tilbake i øret ditt. Og det blir jo hyggelig det også. Jeg skal høre på jeg også.
0: Ja, det skal jeg også. Skal fortsette å høre på uansett det.
1: Ja. Men vi har jo en uke til, og det skal vi lade opp til nå i helgen.
0: Ja. Vi har spart alle godsakerne våre, alle de gode ideene våre, har vi spart den siste uka her. Så det er bare å glede seg, for det blir så mye bra det.
1: Det blir veldig bra. Enn så lenge så skal vi jo kose oss nå i helga, og Klara, det er fredag, ny musikk, og Ariana Grande, min favorittartist, hun slapp et album i dag.
0: Ja. Ja, burde du ha skrudd av mikrofonen din der?
1: Vær så god for det. Men jeg fikk ikke nok når vi hørte på henne i sted, så jeg må bare be deg på mine knær. Kan vi, som avslutning på denne fredagen og ut i helga, spille en av de nye låtene fra det nye albumet Petal?
0: Ok. Ja, hvilken tenker du på da?
1: Jeg vil ha Bad Thing Bunny Hop.
0: Åja, du vil ha den!
1: Åja, da snakker vi!
0: Ja, men jeg har jo hørt på det albumet her også, og det her er faktisk favoritten min fra det albumet.
1: Ja, den var veldig bra. Den er veldig kul, veldig annerledes for Ariana, så jeg tror det her blir en helgebanger, ja. Altså.
0: Og navnet også, Bad Thing Bunny Hop. Ok!
1: Bad Thing Bunny
0: Great
1: Hop.
0: Great, if you say so. Så nå skal vi ta skikkelig helg. Vi skal kose oss som bare det. Og da får vi litt hjelp fra Ariana Grande, så klart! Så her er låta fra det nye albumet hennes som slapp i dag. Dette er Bad Thing Bunny Hop. God helg!
1: God helg!

Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
1: Les mer om artisten på P3.